ဖနက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအားရှာဒေတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima, Sechana Kujama Javazi, and Ishke watch Banga Drenigutin Senebare, Natal Nasa Chakuni, Autobala Chauye, Japan Sanoji Nya, Konanaikuema Jashi, Drenigo, Jano Jojo Sugatin Sabamekamia. Mia Korea, Adama Pansi, Kosongangere, Japan Lumuria, Mitazuriga, Japan Winyo Taka Ishi Sanae Nine, Adama Pansi, Kosongang, the Alu, Amyanzum, Janle Kosonabu, Kaimara, Tantamayin, Nilan, and Soya Palu, Titan like Desertrin, and Sadimame, Yokuda Takuyane, Izuka Ko Ichiruha, Bielaga, American Piranzuku, Tarkade, three keys in Chang Shimpiabu, Inganima, Winyo Taka Ichi, the Twisongavade, Mr. Yokutaha, Adama Pansi, Kosongan, Durie, Mita. ဇူဖွဲ့ကိုဥဆောင်ပါတယ်သူရဲ့အမမေဂူမီဟာ73နှစ်အရွယ်မှာအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်မစ္စတာအီဇူကရဲ့အမေရိကန်ခီးစင်မှာဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာအစိုးရရရှိတဲ့တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ် American Yashi in a Kalinga do Jambi Swekayamugo, Truma Pipche Kedru Nalebu Juza Balu Tonsu Gere Jow, Mr. Yukutaga Piovare, to Yemigene Megumido, Amyanzon Pialetri Sumi, a Pianan Pupon Nizibu, Japan Suanine, Kaimare Tantamai Lungansi, Pintensilo Jow, Duga Piovare. ကမ္ဘာတော်ရှိကုမ္ပဏီတွေကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့နိုင်ငံတကာဟက်ကာအဖွဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့တန်တာဖြစ်ရသူတို့ကိုဂျပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တရာရှိသူကအခုလဆော်ပိုင်းမှာဂျာမနီအာဏာပိုင်နေစီလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းပြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တရာရှိရသူဟာအသ
phoe ha ram san we tai khai mu di ko hnit taw cha pi lu pi ka ba taw won shi si wa ye lou ngan di ko ti da tin sha de pye si song shou mu de phit paw si ka de lu yong chi ya ba de ram san we ha khwin pi che ma shi be company tu khu ye data ri ko kaut pi lu pi thru ye data ri ko thauk pi bu de ngwe pi bu taung su de ti khai pye si si de software a myu sa tu khu phit ba de japan ne tacha nai ngan de pu paw song san si si mu de pi lu ni chi ma a di tan de ya shi ya tu ha japan nai ngan ma shi ni de so de thrin che le de ko a la bai ni ya shi ka ja ba de မေလာမှာဂျပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကအိုဆာကာမြို့မှာတန်တရားရှိသူကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကဂျာမနီကုမ္ပဏီတစ်ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူ့ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီတန်တရားရှိသူကိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျစီးပွားရေးကောင်ဆောင်တွေကအရေးကြီးတသက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ရဲ့အစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါသူတို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာတခြားကဏ္ဍတွေထက်တည်ငြိမ်မှုနေပြီးကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဂျပန်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းကကျင်းပတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံကကုမ္ပဏီမှုဆောင်ရရှိတွေနဲ့အစိုးရရရှိ900လောက်ဟာတင်းလာဒီမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအရေးကြီးဓာတ်တူရဲ့ဈေးကွက်ဟာတန်ရန်ဂျင်းနီတွေနဲ့စာရင်တင်းငယ်ပြီးကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်နဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကျအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအစီအမံတွေအတွက်အစိုးရရဲ့အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဩစတြေးလျရေးမြစ်တူဖို့ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံတည်းသာမကအစိုးရတွေကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာတ်စုကီဟာဩစတြေးလျဘာနာရေးဝန်ကြီးဂျင်းရှဲလ်မတ်နဲ့တိုကျိုမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာစွမ်းရည်နဲ့အရေးကြီးတဲ့သတ္တုတွေတရားပေါင်းရရှိရတဲ့ဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတဲ့တစ်ခုထူထောင်မှုပူးပေါင်းဆောင်မှုစာချုပ်လာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟူတီသဘုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးစားစစ်စင်တစ်ခုစတင်ခဲ့တယ်လို့ရေမြင့်ကြားပြဆွေရကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။
Saudi Arabia နိုင်ငံက ကြော်တောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရည်မြင့်ချက်ပြည့်ဆွေတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မှာအဲ့ဒီစစ်စင်ကိုစတင်ရောက်ကျင်းပခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်တီတွေထဲမှာဟူသီတွေလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဆာနာလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောမုစီလက်ကြအစအုံပြည်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြနီတဝိုက်တီဟူသီတွေကနေမီထိန်းချုပ်မှုကိုချက်ထင်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစစ်စင်စတင်ခဲ့တာပါရည်မြင့်ချက်ပြည့်ဆွေရကိုထောက်ခံတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကဥဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်စင်မှာလေးတိုက်လေရင်တရားပါဝင်ခဲ့ပြီးပြစ်မှတ်324ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျာဗျာဆွေယာရဲ့ပင်ကြဲဝန်ကြီးကဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြနီမှာဟူသီတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြဲသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကရေလက်ကြကိုလက်တွေ့အပြင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောခဲ့ကြောင်းရိုက်တာစတင်ဌာနကကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ဟူသီတွေကသူတို့ဟာထိုးစစ်ကိုပုံမှန်ပြင်းထန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးရီမင်ဂျာဗျာဆွေယာရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ကြောင်းရီမင်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပိုဆိုးလာနေပြီးကမ္ဘာစွမ်းရည်ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရမှုရှိနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမြို့တော်မော်စကိုမှာအတိုက်ခံကွန်မြူနတီပါတီပြုလုပ်တဲ့လူမှုစုဝေးပွဲတင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ65ဦးထိမ့်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစုဝေးပွဲကဆွေရကခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်စုဝေးကျင်းပမှုတင်တစ်ချိန်မှာတချို့သူတွေကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ဆွေရပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုစတင်ကြေကျော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနမက်ဒူဇာနဲ့တခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေဖော်ပြကြရတနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီဆွေးမှာပါဝင်သူတချို့ကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးဘရင်ကြီးကြာရှုံးပါစီဆိုတာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုရှားကွန်မြူနတီပါတီနဲ့ပါတီမှုဆောင်တူကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခေါ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတခြားသူတွေကအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်မှုပေါ်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ကွန်မြူနတီပါတီနဲ့တမနာပူတင်အစိုးရကြားပူးပေါင်းဆောင်မှုတိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့အောက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ United Russia Party ကအမှတ်နေရအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ရရှိပြီးအပြတ်သတ်နိုင်ရရှိတဲ့နောက်ကွန်မြူနတီပါတီထောက်ခံသူတွေကြားမကျေနပ်မှုတွေပြန့်နှံ့လာနေပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုမြို့ချီယိုတာမြို့နယ်ဟာအပြေးလေးကျင့်သူတွေနဲ့လမ်းလျှောက်သူတွေစီကတိုင်ကြချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တော်ဝင်နန်းတော်ပတ်လည်ကအပြေးလေးကျင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။နန်းတော်ပတ်လည်က5ကီလိုမီတာရှိတဲ့အဲလမ်းကြောင်းမှာမီးပွိုင်တွေရောက်ရတာမျိုးလှုပ်ရှားမလို့ပဲဇက်တိုက်ပြေးနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဟာအပြေးလေးကျင့်သူတွေကြားအလွန်မဲလူကြိုက်များပါတယ်။ညွန်နာဟာနာပိုင်းတွေကဒီလမ်းကြောင်းအတွက်စီကန်းချက်6ချက်ကို2013ခုနှစ်မှာတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်သူတွေကိုဦးစားပေးတာလမ်းကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြေးတာနဲ့လက်ဝဲရိပ်ပြေးတာတို့ပေါ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အပြေးလစ်ကျင်သူတွေကြောင့်ဘေးကိုရှောင်ပေးခဲ့ရတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြေးလာသူတွေနဲ့တိုက်မိလူနီးပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တိုင်ကြချက်တွေကိုမြို့နယ်ရာရှိတွေကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဗန်နိုင်းနေ့ရက်နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့မလာမကုန်းပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အပြေးလေးကျင်သူလမ်းလျှောက်သူနဲ့စပိန်စစ်သူရေတပ်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့မြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမှာတူးနဲ့တူတိုက်မိနိုင်တယ်လဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းလေ့လာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်စစ်တမ်းရလဒ်တွေပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်သလိုဆိုင်းဘုတ်ရေတွက်တူးမြင့်လာနဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတပ်စင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်လမ်းလျှောက်သူတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မြို့နယ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘင်္ဂအတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြွကြဆိုးပါ

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီရဲခိုင်ကဦးရဲနှုတ်ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြားလိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဦးတည်လိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်ね。かっこい
3: い。嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: お茶の場所を知りまし
1: ょう。ガイドは忍者ポンセンを打たれマイクを注文来ています。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来ての
2: かっこいい。
0: ちろかんね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: えいなを撇とわ撇らてやこマイクが舐めないばれ。
3: すみません。
0: でま、たせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこぶろとわいんかんもれかみゃ。
1: えいるは便撇ばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: でらんをててとわば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカラウェバマシバレ。
1: マイクが便乗バレ。
3: わかりました。
0: なればびかみゃ。
3: ありがとうございます。
0: チェズてまれ。
1: ガイドはマイクを乗来バレ。
4: さあ、行こう。
0: け、とわじゃぞ。
1: 忍者ピャライカ丁もえぶてねの。
0: ほって、えりウエノシブダがね、10分ろ乱射員やっぴ。えりとわいまれ、忍者ウェソン逃れ際にしれ。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါ まで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: そら、ဘလို့တွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတွားပုံတွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်まで
0: go ပေါင်းပြီ
5: းどう行ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
5: ် 行ったら
0: そら、ကရိယာ
5: 行く
0: တွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシのတစ်ခေါက်ပြန်နှမ်းထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါどう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
1: ドラシのライブ録やじゃれの
0: ကိုတကကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
6: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルを聞いてみ。
6: すみません。
1: ディマ、てせいろくみゃ。
0: だが、てっぱるゆえあいおんさいもをやゆぼうとは、らんぴょれあとんのんဖြစ်ပါれ。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ဖះちゃんをぶろとわいんかんもれかみゃ。
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ဖះちゃん、ととわじねねやဖြစ်ပါれ。
6: 101番のバスに乗ってください。
1: バスかナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスか。
5: 乗って。
0: そらが、ကရိယာ
5: 乗る
0: 씨래예태ပုံစံဖြစ်ပြီး
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバー、ロピットバレー。
1: ほけば、トラシノ、ピアナタビ、ナオカライピョジバオ。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်တောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မြေပုံမှာညွှန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
0: ဆိုပြီးစပြောပါ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: なるか、京都ブラレマ行にべめ、新幹線自山やた線じゃねやごも知ってぶそうわぞ。新幹線自山やた線じゃんご。
5: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: ろっぴょばれ。調査ちばかみゃ。
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルレ、ぴょうろやだれてねの。
0: せっさとぼわ、さがろんやかなば。てきにろ、うてや、らんちゃんねぱたてさがろんねごりらばめ。
1: けいさばび。にゃばっこ。
5: 右
1: ベベコ
5: 左
1: トラシの名探偵なおかないぴょうじわ
5: 右左
0: なおとこがてれを
5: まっすぐ
0: け名探偵ないぴょうじわお
5: まっすぐ
0: てれとばそらが
5: まっすぐ行ってください
0: ဖြစ်ပါれにゃばっこやめそういんの
5: 曲がる
0: くいれそれクリアを通び
5: 右に曲がってください。
0: ニャバクを越えばと言わばめ。で、この際絶覧を1回変な唱じゃよ。マイクがブルー倒やめれと見にてあ辺を低じゃあ用さいな唱ば。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤーへ帰りとらんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。マイクねガイドをミーヤー機関をお威費バスカーで通けちゃばれ。အဝေးပြေးဘတ်စကားတွေနဲ့ခီးသွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
0: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးဒဏ်ရာရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အိမ်ရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာကိုသွားလို့ရလဲ
0: ။နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာ၊ကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။富士島、箱根、草津温泉、伊部山さて、レパニア類を代役通れ覧場類もしてばれ。
1: 住店覧場をブルウェやもれ。
0: オンラインがにウェルやばれ。台湾ナンバー揺るやら類もしてばれ。なおび、税補地で全館バスカー妙類もしてばてれ。日本まき退いんのバスカーれ、揺れや泥欄とこဖြစ်ばれ、かにゃ。တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။